Dette NRK Klassisk. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og jeg skal ta deg med på KORK-konsert. Vi skal til Maihaugsalen på Lillehammer, hvor Kringkastingsorkestret holdt nyttårskonsert i starten av januar 2026. Så kan man jo innvende at i snakkende stund vi kommet godt inn i det nye året, men nyttårsmusikk og den festen den bringer med seg, den duger hele året, mener du jeg. Jeg skal snart forflytte meg fra studio til scenen på Maihaugen og ta presentasjonen videre derfra. Vi skal snart få følge av sopran Victoria Randem, som skal synge opera med KORK, og Kringkastingsorkestret ledes av den unge dirigenten Rasmus Hella Mikkelsen. Aller først så innleder han andre del av denne konserten med slavisk dans nummer 15 av Antonin Dvorak.